bia tukwa no fra bo chama papa wase honye na so baba di basa na watwa na na hopro so basa ko ani baba obi ana me shan komo the tie